Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

kad je stari uparkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine.

ma komšiju se ne može, onda popiše po jednu i razguliše. Izgleda je to je baš mali to veče naš.

živim za to. Dobro vam jutro, dobar vam dan, Martina je s vama, družimo se kroz ovo lijepo subotnje jutro i malo više još onda od jutra. Sunce je tu, pa ajmo se malo razbudit, protegnuti i uhvati dobru energiju za ostatak dana. Ostanite i dalje uz Deltu Tech, počinjemo.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Lokalno nemamo poteškoća, ali zagužvalo je prema moru. Velike su kolone na autocestama, pa valjda svi koji nam dolaze ovamo će doći sretno i sigurno, samo se treba naoružati strpljenjem. A ako vidite dalje negdje na put, pratite prometne informacije, vidim skupilo se dosta nekih izvanrednih situacija, pa neka sve prođe u redu. Vikend je, svi se malo vikendom opustimo, družimo, znamo si dati oduška, ali je važno ostati odgovoran. Ako niste u stanju, nemojte upravljati vozilom, uvijek izaberite sigurniju opciju, čuvajte sebe, čuvajte druge u prometu i neka vikend prođe u dobrom raspoloženju, ali i sigurnosti, to je najvažnije. Još jednom, guštajte u vikendu, ostanite i dalje uz Deltu, naravno i uz našu najbolju glazbu.
2: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
4: I slušamo Radio Delta.
5: Mm-hmm.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Jedna iz glave mi ne gre, da usnu poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprijasan jako, usne, usnama.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

zamračile, pronađi pravi put s nama, jer puno bi mi sada značile, šutne biljke sva tu u nama.

Južina tuče, isto kaj juče. I dan prije, kiša stalno lije, niko se ne smije, doma se vuče. Iz džepa vadim od kuće ključe, hladan stan, kroz škure curi mrak, kura na zidu, kuca tika tak. Vrime ide i ne pita nikoga, ni čovika, ni boga. Ružno vrime natovari na duši.